Tēnā tātou aromera ko te tupo finest e tā rātou i menea ua. Ere neke koto e te omanga ia, tātou omanga ia, koto omanga ia. E akorongoro mene e tātou program. E te e te, ka neke tātou ki, te enua mani ki ko tina koronui te ia.

Te nā tāko tū e karu mēna ko inua maniki ko tina korunui. I te teme, tō tātou ora i te teme e tainga uru ko a apa te ora ngā uru mātai 11:30 i te teme. Ok, kāne ki atu tātou ki aitu taki iam e tanu ai koe araura nā Virgin Voyage te ia imenemu.